Nuiset illo kahvi taas isillugu. Äput näkkaunissa ja nuki tippugu. So kinna vissu sommul kipittutu. Mä enna tikippugu.